Amise wa na wasi. Bisendo se, omise wa na wasi. Oruma na, na mitu beza pasiru nanda. Mise wa na wasi. Truba mitu beza pasi. Amise wa na wasi. Oruma na, ubisendo se, we omikweta pasiru. Amise wa na wasi.